0: Mbega Daforoze,
1: wewe urazaho tugeze mu iterambere.
0: Mbega ibyo ni ibiki?
1: Umva izi nsamirizi n'imboneshakure y'ibyiza by'Uburundi uzoca ubimenya.